0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine. Dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 33 i 40 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba kažu prohodnost puteva u našoj zemlji jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do nekih kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. A molimo svakako i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Sretan i siguran put želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati i 1 minuta, dobro jutro, rano ranijocima, pravite svoje jutarnje napitke, pojačajte Radio M, jer danas se družimo u dobrom ritmu, tražimo dašak osvježenje i na našoj playlisti. Lemonade je pjesma koju nam donosi Becky G, da vidimo može li nas ova pjesma osvježiti. Dobro jutro.

0: Svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Slušaj novu stvar.

Festivalski after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Luis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I još jedna vaša muzička želja nalazi se na našem Viber broju. Ovog jutra piše nam i naša draga slušateljka Edita. Dobro jutro ekipi Radija Emiraj na moru kojoj pozitivno zavidim. E pa draga Edita, potpisujem ovo pozitivno zavidim. Stvarno je slika nevjerovatna i uživaju na plaži. Muzička želja naše slušateljke Edite je Željko Samarčić, Uzmi prvi let. I slušamo je u nastavku. Edita, hvala na javljanju.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: muzika za dobar osjećaj. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno vrijeme, jer se u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave grada. Te su padavine najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, te je moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Ista situacija sa padavinama, najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 40 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Danas se na putnim pravcima u našoj zemlji saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Mi svakako apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila te da obavezno koriste sigurnosni pojas i naravno molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Ljudi, sretan put!
0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Ljudi, dobar vam dan i dobrodošli u posljednji junski ponedjeljak na radiju M. Nadam se da se uspijevate sakriti od ove vrućine te da sve obaveze uspijevate završiti na vrijeme, ali prije svega nadam se da ste odmorni i spremni jutros došli u novu radnu poslovnu sedmicu. Slušamo se mi sve do 18 sati, a prvo je na našoj playlisti u nastavku Chris Brown.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Radio M i Piki su premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Fudbalska selekcija Bosne i Hercegovine

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.